dit je mag gå nu kom. Gå ut och gå en tur. Gå ut och gå och gå och glöm att du är sömnig och salpet och sur. Gå bussen i gang,